0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: är förra veckans topp 3.
1: Nummer 3, Alex Warren, Fever Dream. Nummer 2, Medina, Viva L'Amour. Och nummer 1, Felicia, My System.
0: Räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
2: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: veckan. Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My Sister.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Tusen spänn. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My Sister.

0: Energy. Musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva La More. Och nummer ett, Felicia, My Sister.

0: now. Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: jazz young.
1: What? I don't understand. Energy. Molly Sundén.
2: Hej, det är Molly Sundén och du lyssnar på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om

0: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Jag hade kavaj. Jag var big business.
1: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
0: Jag hade en Bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligt.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. En sexig felhörning.
1: Oj.
0: Det är en kille som heter Andreas Svanbäck som vill att vi ska syna fransk artist. Eller kanske grupp, jag vet inte. L'Artrice.
2: Aha.
0: Med chokolade.
2: Aha.
0: Och det som är just sexigt i det här, det är att han tycker att mitt i låten, ja, de sjunger på franska, men det låter som att den här franska mannen sjunger sexiga finne.
2: Sexiga finne.
0: Oj. Ja, att han vill hylla finländare.
1: Ja, han kanske är gift med en sexig finne.
2: Han kanske åker Ålandsbåten.
0: Mycket möjligt. Ska vi höra om vi hör sexiga finne. Hallå!

0: Det här är en hyllningslåt till Kai.
1: Ja,
2: ja verkligen.
0: Det, men jag ser också det här, du vet, dansgolvet på en finlandsfärja.
2: Mm. Ja.
0: Det är en kille och en tjej, de är finnar båda två. Möter varandra i mitten på dansgolvet och så bara...
1: En liten parningsdans där på golvet innan de går till hytten.
0: En finsk parningsdans till lite fransk musik.
2: En finsk inspelning av Grease, du vet. Tagga en sexy finne.
0: Tagga en sexy jävla finnejävel. Jag taggar Arja Sayoma.
2: Bra. Jag taggar Markoolio.
1: Ja, jag tar Mark Levengood.
0: Ja, det var de jag

0: Nyhetsmorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
0: Vad är det här handlar om?
2: Ja, men det här handlar om en historia. Vet ni vad en landsfiskal är?
3: Ja, det är en polis. En gammeldags polis.
2: En statstjänsteman som såg till att alla lagar följdes. En sorts chef för polisen på landsbygden förr i tiden. Mm-hmm. Vet du vad en korporal är för något?
3: Korporal? Nej.
2: Det är en soldat som har lite mer ansvar än vanliga soldater. Aha. Vi ska till Linköping, 1854.
3: Oj, oj.
2: En korporal, en korrupt landsfiskal och Linköpings bästa smed.
3: Oh.
2: Trion kommer att beskrivas målande i tidningarna. Korporalen hade ett frimodigt utseende med stiligt skägg. Landsfiskalen däremot hade ett sjukligt utseende med ett insjunket ansikte. Han såg ut som vad man kallar för en käftsmäll. Och smeden, stripigt hår, lömskt utseende, mm-hmm, och en allmänt osund framtoning.
3: Och jag ser här framför mig så här, typ en svartvit tecknad bild på tidningssidan efter Wanted. Mm.
2: Ja. Då är ni med i matchen.
0: Vi är med i matchen.
2: Ni vet vad som gäller.
0: Ja,
2: vem fanns där, för då åker vi. Linköping 1854. Stadens bankkontor ligger centralt i Linköping. Vägg i vägg med domprosten och rådhuset. Mm-hmm. Det är inte mycket till säkerhet att prata om. Faktum är att nyckeln till bankdörren praktiskt och lättillgängligt hänger på en spik bredvid dörren.
3: Ja, så smidigt.
2: Ja, idiotsäkert. Rakt över gatan så bor landsfiskalen. Passande nog så har han också utsikt över entrén till bankkontoret, och därifrån kan han hålla span efter snutknas. Och det var ändå osannolikt eftersom att han själv var lagens enda väktare i hela Linköping. Mm. De två andra kumpanerna promenerar enkelt in på banken efter stängning. Här möts de av en stadig trädörr med rejäla metallbeslag. Och det är nu den lömska smeden med det stripiga håret får skrida till handlingen med sitt spett, hammare och fjädersåg. Efter ett väsnande som borde väckt hela Storgatan eller åtminstone domprosten lyckades de få upp kassalådan fullproppad med silver, sedlar och dessutom in blankocheckar, vilket man enkelt kunde fylla i vilket belopp som helst. Och så kunde man bara ta ut det på valfri bank.
3: Oj, oj, oj.
2: Det sammanlagda värdet uppgick till 874 000 kronor. Kanske inte låter som så mycket, men i dagens penningvärde pratar vi 80 miljoner.
3: Oh my god. Oj.
2: Några flyktplaner behövdes inte. Och de fanns inte heller, eftersom att de alla tre bodde i grannskapet. Innan man lämnar kan bustrion inte låta bli att lämna en gåtfull dikt i den tomma kassakistan. Vi har länsat haver på Östgöta bank och många knös har blivit pank. Nu börjar problemen dock hopa sig. Vad ska de göra med sin nyfunna förmögenhet? Det fanns ju liksom inga, vi vill snacka Linköping 1850, det fanns inga Gucci-butiker eller Rolex-klockor att köpa. Och att dra till Marbella skulle ta lite för lång tid med liksom häst och vagn. Så de gjorde vad vilken upplåst man som helst med lite för mycket stålar skulle göra i deras ställe. De började skryta och berätta för alla, inklusive Gud, om sin inblandning. Och det här ledde till att de ganska snart blev arresterade och dömda till dubbla spöstraff.
3: Aj, aj, aj, aj, aj.
0: Alltså, jag har en liten dröm att göra ett bankrån.
3: Nej, men
0: jag kommer aldrig göra det, men det hade varit så intressant att se om man skulle klara av det.
2: Du hade inte klarat av det.
0: Nej,
2: jag kan berätta för dig.
0: Vad vet du om det?
2: Jag ser det i dina ögon.
3: Nej men alltså, så kan ni inte säga.
0: Varför inte då?
3: Nej, men alltså, det finns ju de som har men för livet efter att ha varit med om bankrån.
0: Ja, men jag gör ju ett Jönssonligan bankrån. Alltså, jag gör ett snällt
2: rån. Gräver upp det och ingen ser det komma, ingen ser det gå.
3: Ge mig pengarna och kittlar dig.
0: Nej, men ingen skada. Jag tar bara från de rika.
2: Ge mig pengarna, annars dansar jag Gangnam Style.
0: Vill ni vara med i min Jönssonligan-trio?
2: Det är bra, tack.
3: Svaret är nej.
0: Okay. Du, Anis Don Demina. Det här var riktigt bra.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Man vill ju säga att jag var på jazzklubb i
2: helgen. Men vad fan är jazz ens?
3: Ja, men det är lillulili. Pa-pa-pa-dululul.
2: Är det sådär jazz?
3: Ja, men, ja typ låter det så. Lillulili. Pa-pa-pa-dululul.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi ska få höra vår dåtida, då, vår före statsminister Stefan Löfven göra en kungen.
1: En kungen?
0: Ja, för kungen var i, se om jag säger det här rätt nu, Arboga för en hejdundes massa år sedan. Och skulle hälsa på Arbogaborna och sa, kära
2: örebroare.
0: Man inte göra.
3: Han kommer aldrig bli av med det där.
0: Och det får man absolut inte göra när man är statsminister för Sverige och åker till då Indien. Och han ska hålla tal under något som kallas för Make It India, en konvent, liksom ett stor grej. Liksom. Ärofyllt uppdrag. Och då får man inte säga fel.
2: Nej.
3: Han är väl inte så bra på engelska heller?
0: Nej, det är han verkligen inte. Och det bevisar han här och nu.
4: Good evening, Mumbai.
3: So far, so
4: Namaste.
3: Good. Ja, bra.
4: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
3: Hur?
0: Nej,
3: China,
0: hur?
3: India, det är inte nära i liksom ton. Hade han sagt Indonesia,
2: ja,
3: då hade jag köpt det.
0: Men det måste vara att han har byggt upp för sig själv. Du får inte säga fel, du får inte säga fel, du får inte säga
2: nej,
0: fel.
2: Nej, den är så jobbig alltså. Ah. Oh my god.
3: Det låter också som en ganska stor grej han är
0: på. Det är
3: på.
0: Superstort, det är alltså, tusentals människor i publiken.
4: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
0: India.
3: Men det är väl också, India och Kina har lite beef tror jag. Vilket gör det här ännu
2: värre. Ja.
0: Och jag har ju också sett video på det här och folk i publiken, de blir ju nervösa och tittar på varandra. Steffe, jag är besviken. Ja. Så kan man säga.
2: Riktigt, han hade svårt att somna sen på kvällen tror jag. Mm. Ja, men han kanske kan ringa kungen, Stefan, och bara...
0: Hur gick du vidare, kungen?
3: Ja. Så kommer han ringa Stefan och säga, hej Fredrik Reinfeldt. Nej, fan, jag menar Stefan.

0: morgon! En i morgon, ja! Med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy Morgon vad som helst. Ska vi börja med en fråga du har fått här, Sofia?
1: Mm.
0: Sofia, det är från Alice från Västerås. Du känns som en tjej som har varit på väldigt många fester genom åren. Och det får vi väl säga att där har inte Alice fel.
1: Ja, kan hända.
0: Hon undrar, vilken är den sjukaste festen du någonsin varit på?
1: Oj, den här festfixaren Mikael Bindefeld som kanske många har hört talas om. Han firar stort sina jämna födelsedagar och bjuder alla på en resa. Jag är alltid toastmaster på dessa, vill jag bara lägga till. Jag och en som heter Måns Härgren. Och den roligaste resan, han har rest både till Mykonos, han har rest till Palma, men också till Tel Aviv, Israel. Det var den senaste resan, precis innan pandemin. Det var helt sanslöst. Mm. Helt sanslöst. Och de uppträdandena och de, ja, det var mycket skvallerpress där också som visade bilder därifrån. Men det var den roligaste, coolaste, häftigaste resan. Festen.
0: Anis, sjukaste festen. Hallå.
2: Jag har berättat om Bert Karlsson.
1: Nej.
2: Det här var på Melodifestivalen när jag var med och gästade en låt med en som heter Mina bränder. Vi åkte ut, vi kom femma. Och så går jag på efterfesten i 5 minuter. Och så har jag en polare i Göteborg. Jag bara, kom hit och så drar vi ut härifrån. Jag kommer ut från efterfesten. Där står Bert Karlsson. Och min kompis då kommer upp för trappen. Och när jag är på väg ut, Bert Karlsson sitter utanför på en stol parkerad. För att han är Bert Karlsson. Och så kollar han på mig och bara, tjena Anus! Bra jobbat! Och så high five. Och, så går, och min polare bara, och det här, jag hade precis blivit känd här. Ja. Han bara, vad i helvete är det, vad är det här? Han bara, jag går för trappen här. Bert Karlsson och säger att du är Anus. Han bara, det är så jävla konstigt.
0: Så, att, så han, för att vara dryg, dum eller trodde
2: han? Nej, men han är ju, Bert, han är ju dum i
0: huvudet. Han tyckte nog var lite kul.
2: Ja.
0: Vet du vad vi gjorde då? När vi var unga och vilda, hyrde en lägenhet i Båstad, för jag pluggade där, jag och mina kompisar. Och så skulle vi ha en strandfest hemma. Så då tog vi en sån här stor soptunna, alltså som står utanför hus, fyllde den med sand från stranden och tog in i lägenheten och hällde ut i köket. Alltså vi hade hela köket fyllt med sand. Och jag kan tänka på så här idag, tänk om hyresvärden hade kommit in och sett det här. Och
2: var det ingen av er som bara, fan ska vi verkligen?
0: Ingen. Men det var en jättebra fest. Men det var sand alltså i hela lägenheten.
2: Det finns spår av sand där än idag. Det är man har varit utomlands och badat i havet. Ja. Man kommer hem till Sverige 2 veckor senare och hittar sand i röven.
0: Ja. Mm. Så att förlåt till den hyresvärden som fortfarande har problem med sand i röven.

0: på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: som gör din morgon roligare.
1: Jag och Urf då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig: ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
2: Har du någon aning om vad priset
3: var? Vad är det för äckligt beteende?
2: Ja,
3: jag bara ju... Gud vet vad som finns i de där lakanen på era bröllopsnatt.
2: Små Urf.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Det är Shabozy.
1: Shabozy?
0: Med låten My Love. Uh-huh. Det är en tjej som heter Caroline som har hört något skojigt i denna låt. Det är nämligen så här att Shabozy sjunger textraden. I don't wanna see another peace sign. Peace sign.
2: Ja, man är trött på att se dem där. Ja. Agera istället kanske.
0: Men det låter som att Shabozy sjunger I don't wanna see another pizza.
2: Ah.
0: Pizza.
1: Ah. Ah, bantar.
0: Ja, så kan det vara. Absolut.
1: Det är som jag.
0: Ska vi höra om vi hör Shabozy då? I don't wanna see another pizza. So give me all your
2: love. I don't wanna see another pizza. Men gud, det var ju 100%.
0: Vi sa det.
2: 100%. Han går på diet. 100%.
1: Det där var, det, när jag vägde som mest, då vägde jag 150 kilo. Nu väger jag typ 118. Men då vägde jag 150 kilo. Och jag levde liksom i förnekelse. Ah. Att jag bara så här, tittade in, ställde mig inte på vågen. Bara. Jag bara, det är 110 typ, det är ingen fara det här. Och sen var jag på Fångarna på fortet. Och där på fortet så gör de en liten säkerhetsgrej. Det här vet väl du som har gjort det. Att så här, de går igenom så här, den här ödlan är så här farlig. Och sen måste man ställa sig på vågen.
2: Ja, för säkerhetsgrejen.
1: Ja. Och så ställde jag mig på vågen. Och så såg jag 150 kilo. Då ringde jag liksom en PT och bara, när jag landar, då är du redo.
0: För du ska vara på Arlanda.
1: Ja, men jag kommer ju dö.
2: Första passet på Arlanda.
1: Nej, typ. Och då kände jag väldigt starkt att
0: I don't wanna see another pizza. Jag förstår det.
2: No. Han, också, det. Han låter väldigt knäckna. Alltså, orkar inte. Nej. Orkar inte se en
1: Nej,
2: till
1: men det
2: pizza.
1: Det kan också vara att han kanske är ihop med någon som äter mycket skräpmat. Mm, mm. Och lämnar liksom skiten efter sig.
2: Ja, lämnar kartonger och rester.
0: Nej,
2: och,
0: nej. Vi tar den sista gång.
3: I don't wanna see another pizza.
0: Vi hör dig,
1: menar det verkligen.
0: Vi hör det. Vi tackar.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Och idag ska vi till Uppsala. Är ni redo? Sitter ni ner?
2: Ja,
1: ni, ni som lyssnar, ni stannat bil. Uppsala, juni 2020. Det är en varm sommardag. Solen ligger kvar över hustaken och balkongerna är öppna mot innergården. Och några grannar sitter ute med något kallt i sina glas. Lite chablis kanske. Det låter som att de firar, de är glada. Man hör dem säga: alltså 70 i månaden, ja rakt in, säger en av dem och skrattar. Systemet är så lätt att spela. Det är bara timmar på papper, ingen som kollar. De är självsäkra i meningarna. De avbryter varandra mellan skratt och glas som skålas. 10 miljoner totalt hittills, säger en röst.
2: Oj.
1: Det låter nästan som skryt. Som att det vore en affärsidé snarare än ett brott. De diskuterar upplägg, hur man fyller i rapporter och hur ersättningar tickar in via Försäkringskassan.
2: Nämen.
1: De pratar om framtiden och om att de ska köra på så länge det går. Det låter inte som en affärsidé längre.
0: Men här vill man ju sitta och lyssna. Va?
1: Det låter som fiffel. Tiden går. En utredning växer fram. Polisen börjar kartlägga en omfattande assistanshärva i Uppsala. Miljonbelopp har betalats ut på felaktiga grunder. Åtal väcks och bevisningen, den är ovanligt detaljerad. I förundersökningen finns ekonomiska spår, dokumentation, myndighetsmaterial. Men det finns en sak till. En ljudfil.
2: Nej.
1: En klar junikväll 2020 satt nämligen en man på en annan balkong. Och han satt och lyssnade. Han hade egentligen inte tänkt lyssna, men rösterna från grannarna var så svåra att inte höra. Och det de pratade om väckte ju intresse. Så han tog fram sin mobil och började spela in.
2: Oh my god.
1: Två personer döms senare till fängelse i tingsrätten för att ha lurat till sig omkring 10 miljoner kronor. Och torskade för att de firade lite för högt på balkongen.
2: Ja, men hjälte, säger jag.
0: Ja, det var bra gjort. Men det är ju så, alltså, jag tänker på det också när jag bodde i lägenhet. Går man ut på balkongen en fin sommardag när det är vår och alla är ute och bubblar. Man hör ju jättebra vad folk på balkongen över och under BV säger.
1: Ja.
0: Tänk på det.
1: Ja.
0: För framförallt om ni håller på med brott. Tänk på det.
1: Jag kan tänka på det i taxibilar. Jag tror att taxichaufförer har tystnadsplikt. Det var någon som sa det.
2: Man kan ju hoppas det i
1: alla
2: fall.
1: Ja, men jag har fan berättat riktigt sjuka historier i taxibilar.
2: Om oss.
1: Ja, om er framförallt.
0: Okej, jag vill ha ljudfilm på den. Jättebra crime time.
1: Ja, tack.
0: Anis Dan Demina. Hasanaro.
1: Hasanaro.
0: Tack så mycket.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My System.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Energy Morgon gör din morgon roligare.
2: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajor utställda. Då satte en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
3: Ja. Medan hon målar, så att säga.
1: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Idag ska vi lyssna in den från programmet Första dejten.
2: Ja, det har jag mycket erfarenhet av.
1: För att du
2: för att jag reagerar på programmet Första dejten.
1: Då kanske du har sett och hört det här klippet, för det blir väl lite en snackis. Det är då en kille som heter Alexander som är på dejt med en tjej som heter Amanda. Han verkar vara en väldigt snäll och härlig person, den här Alexander, från början. Tills han öppnar munnen.
3: Oj då.
1: Nej, men en liten groda hoppar ur, för jag måste förklara. De sitter och pratar och den här tjejen då, Amanda.
3: Det finns mycket att tycka om.
1: Det finns mycket att tycka om, och han ska då också berätta att han också har varit mycket att tycka om och så vidare. Men allting han säger landar så fel, och tänk då, det här är en första dejt.
4: Ja, men det är skönt att du växer så, jag växer så tyvärr.

0: Ja, men det har väl jag också gjort ett tag. Jag vägde också mycket en gång i tiden.
1: Också mycket.
2: Aj, aj.
1: Wow.
0: Nej, det var inte så jag menade.
2: Okay. Aj, aj.
3: Jag vägde också mycket en gång i tiden, säger jag på den första dejten här. Stackars Amanda.
2: Ja, det var ju det hon menade, men man får alltså som kille, det är svårt alltså.
3: Ja, det är svårt.
2: Jag var faktiskt på middag i helgen och då var det paret vi var med, det var också väldigt känsligt för kvinnan började liksom klanka på mannen om vikt. Ja, du, nu har du fått mage. Och han är så här, nej, tycker du? Ja, du har fått mage. Och han skulle ju aldrig kunna säga det till henne. Nej, så det är verkligen bara one way.
4: Ja, det är olika regler.
2: Ja, mycket olika regler.
4: Det här med jämställdhet existerar inte.
3: Nej. Jo, för Alexander.
0: Jag vägde också mycket en gång i tiden.
4: Ja, din åsna.
2: Aj, aj, aj, aj.
3: Gör om, gör rätt,
2: Alexander. Eller så bara liksom snackar man om något elefanten annat. I rummet.
4: Aj, aj, aj, aj, aj.
3: Men till hans försvar så var han faktiskt öppnade dörren.
4: Ja,
3: han stängde den bara.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina bjuder på bäst avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här.
1: Jag brukar skratta hela tiden. Nu ska jag banna mig försöka att liksom inte skratta.
0: Var bara er själva nu.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Anis brukar vara mer svårflörtad.
2: Mm, men jag är lite trött idag och då har jag närmare ett skratt.
0: Ja, bra. Ska vi se om Håkan från Malmö lyckas få det.
2: Det lät kul. Håkan från Malmö. Det är klart fall Håkan från Malmö hör av sig.
0: Okay. Här kommer skämtet.
2: Ja.
0: En rånare med en pistol går in i en bank och kräver pengar. När han har fått alla pengar vänder han sig mot en kund i banken då och frågar: såg du mig råna banken? Mannen svarar: ja. Rånaren skjuter då mannen i huvudet.
1: Oh my God.
0: Och den här mannen dör direkt.
1: Nej.
0: Ja. Rånaren vänder sig sedan mot ett par bredvid honom och frågar: såg du mig råna banken? Mannen svarade: nej, nej, nej. Alltså, jag såg ingenting. Men jag är ganska säker på att min fru gjorde.
2: Det är roligt.
0: Det var ingen snack den här morgonen.
2: Håkan kan
1: det. Han såg sin chans.
2: Men det är lite som det här. Har ni sett den här TikTok-trenden som är så här: en persons fru blir kidnappad. Nej. Och så ringer kidnapparna till mannen och bara: we have your wife, we want $100,000. Och han bara: fuck that bitch, I can get that också.

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy for me på bra humör.
3: Du är den som

0: Tjena allihopa, det här är Chris Adam från Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Nu har det kommit en rörelse som vill ta bort caps lock från tangentbordet. De tycker att det blir liksom som att man skriker bakom.
2: Ja, det blir ju så.
3: Vart skulle de ta bort det ifrån?
1: Tangentbordet.
2: Just det!
1: Tangentbordet.
3: Gentleman.
1: Tangentelman.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: morgon roligare.
1: Hur man ger alldeles för lite komplimanger. Nej men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en
1: komplimang. Nej.
2: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
3: Svar ja.
1: Bra, tack för komplimang till mig.
3: Jo, jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja. Energy morgon.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Och en felhörning ska ni få. Ja. Av självaste Shawn Mendes. Kommer ni ihåg han?
1: Ja, jag älskar Shawn Mendes. I've been doing
0: stitches. Det är Stitches vi ska göra.
1: Är det sant? Mm.
0: Det är då en kille som heter Elias Olofsson som vill att vi ska syna just Stitches. Textraden, den går så här. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees.
1: Falling on my knees, I've been doing stitches. Fan vad bra låt, helvete.
0: Det är den rätta. Men, det låter tydligen som att Shawn Mendes sjunger då. You watch me bleed until I can't breathe. This chicken farted onto my knees.
2: Okay. En höna som fes.
0: På hans knä.
1: Mm. Okay. Move on. Jag älskar den. You watch me bleed until I can't breathe.
2: Ja då. Hur sjukt en låt som man har hört så många gånger.
1: Ja, men det, jag tänker på det, då tänker jag på att jag har sjungit den här låten 1000 gånger. Om jag skulle sjunga den, jag, you watch me breathe till I can't breathe. There's body of a money, body of... Men jag vet inte vad han sjunger.
2: Nej.
1: Alltså, jag
2: kan nu inte, vet du.
1: Nu vet jag. Chicken farted on my knees.
0: Galet.
2: Ja. Nej, det är knäppt det här. Det här är verkligen essensen av felhörningen.
1: Ja.
0: Då tycker jag att jag applåder.
1: Det är stora applåder.
0: Tack så mycket Elias Olofsson för en rolig felhörning.

0: morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, jag, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Jag gjorde något sjukt i morse. Jag promenerade hit.
2: Oh my god, hur lång tid tog det?
1: 40 minuter. Men sen gick jag in i mataffären här ute, du vet, runt hörnet den stora. Och så står jag i kassan och så är det en tant framför mig. Och hon har ganska mycket varor och hon lastar på. Sen så börjar hon, alltså fullskalig rättegång mot han i kassan om en kupong värd 30 kronor. Och hon bara, och det var någonting i någon app, för det, de hade väl något system i den här affären. Och hon bara, men jag, och sen så tryckte han bara igenom hennes köp. Och hon står och, alltså det här på 10 minuter. Och det är alltså Nu säger jag till henne, jag swishar dig 30 kronor och så gå bara. För att jag hade bråttom hit. Och hon blir lite arg på mig, men hon säger inte nej. Hon är så här, ja men gör det då. Ja, då hjälper du affären. Men gör det då. Jag bara, ingen fara. Så då swishade jag henne 300 kronor. Och så går jag fram till henne och så gav jag henne en kram. Hon hette, jag vill inte säga hennes riktiga namn, för det såg jag vad hon hette på Swish. Men vi döper henne till Gertrud. Så kramar jag Gertrud och säger, vet du vad? Nu kan du komma hit 10 gånger utan att behöva fibbla med dina kuponger. Ha en fin dag. Hon var så arg på mig. Och jag bara, ta det lugnt.
0: Men då blev hon arg även efter megaswishen?
1: Ja!
2: Ja, men det var passivt aggressivt, såklart.
1: Jag undrar också om hon trodde att jag bluffade. Nej, jag bara, vet vad, jag swishade till rätt.
0: Men hon hade swish, hon visste hur det fungerade.
1: Jag bara, det står ju folk i kö. Jag var ju alltså hjälte här. Och jag förstår, det var också någonting i mig som var så här, om hon svingar för 30 kronor, antingen är det princip, men oavsett vad, jag bara, om det är så att hon är lite tufft, då får hon lite mer pengar nu. Men jag vet, förstår inte varför hon blev arg.
0: Nej, men jag, alltså så här, det finns ju ett ordspråk som är så rätt. Kill them with kindness. Ja, det var exakt det du gjorde. För du vann ju. Så många gånger man kan gå vinnare i en situation om man liksom tar the high road och kill them with kindness.
1: Ja, men det var också, den som det var, rätt. Och det var också att hon fick en kram. Hon blev mer arg. Jag bara, kom hit här.
0: Vill hon kramas eller
1: det vad? Det vet jag inte. Men hon kramade mig tillbaka. Men hon blev liksom mer arg av det.
0: För jag hoppas det låg en paparazzi typ mjölkkylen och tog bilder som ser så här, Anis nya flickvän. Gertrud.
1: Ja, man gör det som grävs. Men jag hoppas att hon får en fin dag. Jag vet inte vad det var som gjorde henne så arg. Men nu kanske det blev lite bättre. Eller så blev hon ännu mer. Hon var arg när jag gick därifrån, ska jag väl säga. Jag tyckte också väldigt synd om han i kassan. Det kändes som att det var hans första dag på jobbet. Han visste inte riktigt hur det funkar. Det är folk bakom oss och byggarbetare med kyckling.
2: Säg, man vill bara släpp det. Vi tar det nästa gång. Kupongen liksom.
1: Ja, men hon bara nej. Men jag kan också respektera att rätt ska vara rätt.
0: Anis, du ska få en applåd.
1: Du ska tack.
2: Ja, du kan få en kram också.
1: Ja, jag tar.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My Sister.

0: Energymorgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, det varma vädret håller i sig i södra och mellersta Sverige. Lite växlande molnighet med sol och uppemot 23 grader varmt. Medan det i norra delarna blir lite svalare och lokalt regn 8-14 grader.
3: Good morning.
4: Energymorgon.
5: Gör din morgon roligare.
4: Make me somebody.
6: Jag köpte en jacka till min 4-åriga son Vincent. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
7: Jag becknar i din son.
6: Vet ni vad det enda han har i fickorna här?
7: Stenar!
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är en kille som heter Tony Kara som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna en turkisk artist den här morgonen som heter Ibrahim Tatlısis.
1: Ibrahim Tatlısis.
0: Fan, visste du vem det var?
1: Jag vet vem Ibrahim Tatlısis är. Va? Han är the goat.
0: Är han det?
1: Men jag har, det, alltså, han är jättekänd.
0: Jaha.
1: Alltså i den delen av världen.
0: Okej, okay, vad kul. Jag hade ingen.
1: Nej, men det, jag tror att såhär, om du nämner den turkiska, han är liksom Turkiets Carola, tror jag.
2: Jaha.
1: Jag kan ha helt fel, men jag har hört namn Ibrahim Tatlısis. Det var någon gång när han var här och spelade. Och då var liksom alla jag känner som babbar där.
0: Okej, vad härligt. Vi ska i alla fall syna hans låt Baby Jim. Baby Jim, Baby Jim.
2: Baby Jim.
1: Baby Shark.
0: Baby Jim. För det låter som den här turkiska Carola sjunger på svenska och helt plötsligt bara sjunger alla kör vilse.
1: Okej.
0: Och han låter lite bedrövad över det också. Vi lyssnar in det. Senin
2: det är dimma och alla kör vilse. Eller GPSen funkar inte.
1: Ja, det, jag känner liksom hans sorg.
2: Ja, uppgivet också. Ja. Han är helt lost.
1: Han vill bara att alla ska köra rätt. Alla kör
2: vilse. Jättebra.
0: Det vore kul om han jobbade som, i radion som trafikreporter. Över till Ibrahim Tatlısis. Hur ser det ut där ute?

0: Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Turkiska Carola, mina damer.
1: Tack så mycket Tony Klara för bästa på länge.
0: Väldigt kul, väldigt kul. What guys talk about, you know.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här. Oh, det här är en chansning. Vi testar. Alice från Södertälje. Här kommer skämtet. En man går till en tandläkare för att få sin tand utdragen. Tandläkaren tar fram en stor spruta för att då ge den här mannen bedövningsmedel.
1: Ja.
0: Nej, nej, nej, stopp, säger mannen. Inga sprutor, jag hatar sprutor. Okej. Tandläkaren börjar då koppla in lustgasen, varpå mannen då säger nej, nej, nej, bara tanken av att ha en mask över ansiktet får mig att kvävas. Tandläkaren frågar om han hade något emot att ta piller. Nej, det är lugnt, så att det går bra. Så då får den här mannen två små piller, två blåa piller, och sväljer dem. Sen frågar han, vad var det för piller egentligen? Och tandläkaren svarar, det var Viagra. Det var som fan, svarade mannen. Jag visste inte att Viagra fungerade som smärtlindring. Nej, det gör det inte heller, svarade tandläkaren. Men du får i alla fall något att hålla i när jag drar ut din tand.
2: Jo, Anders, det var jättekul. Jag tycker det var jättekul.
0: Jag tycker också det var kul.
2: Ja.
1: Jag tycker det är roligare med min fru skämt.
0: Ah. Nej, det är min kärringskämt.
1: Får jag berätta att min kärringskämt jättesnabbt?
0: Ja, det får du.
1: Om ni skrattar får jag vilja 1000 spänn.
0: Ja, det får du.
1: Min tjej sa till mig att jag måste vara mer i kontakt med min feminina sida. Så jag kraschade bilen. Och sen pratade jag inte med henne på 24 timmar.
2: Är det självupplevd, eller?
1: Nej, men det är riktigt.
0: Du ska få 1000 spänn, Anis.
1: Tack.
0: Jag swishar så fort vi är klara.
1: Varför ska han hålla i snoppen?
0: Det är för att man måste hålla i någonting när det gör så ont.
1: Det finns bättre saker att hålla i.
0: Nej, det gör inte det. Och Alice ifrån Södertälje, hon fick i alla fall 1000 spänn på det där skämtet. Bra skämt den här morgonen då.
2: Ja,
0: kul. Fortsätt skicka in dem. Vet det på vårt Instagram.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det varma vädret håller i sig i södra och mellersta Sverige. Lite växlande molnighet med sol och uppemot 23 grader varmt. Medan det i norra delarna blir lite svalare och lokalt regn 8-14 grader.
2: Energys sommarhelg. Hela helgen med de bästa sommarlåtarna. Nu en sommar.

0: Come on, y'all.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Ta till sig fan det bästa som har hänt människan.
3: Chips,
2: råstekt, pommes, gratäng, mos, kokt strips. Oh, vänta, vi glömde potatisbullar.
4: Åraka.
2: Hur länge
4: kan vi prata om potatis?
3: Potatispadet med Anis och Sofia.
2: Potatisarna vi minns.
1: Energy morgon gör din morgon.

0: God morgon!
1: Energy morgon här, bjuder på bäst avklipp och vi ska få ett sådant precis i detta nu. Vi ska lyssna in en fredagsrapp. Det är då Anis bevisar att han kan verkligen rappa om exakt vad som helst.
2: Det är ju då en Monica som har konstaterat att Idas sommarvisa kanske är lite förlegad. Den är fin, den är vacker, absolut, men vore det inte kul med en Anis-version?
3: Ja. Men så här, allt har sin tid. Ida har gjort sitt i sommarvisa Sverige.
2: Nej, men alltså, det finns plats för båda kanske.
0: Ja.
2: Nej.
0: Ni får höra den först och sen okay. Bedöm er. Men här kommer den alltså. Anis sommarvisa. Och så. Är ni med?
3: Vi är med.
2: Ska njuta.
3: Jag med.
0: Yo!

och solen skiner och fåglar kvittrar och det pirrar i hela magen. Vi är med er hela sommaren. Felhörning, klockren kommentar och

0: ett öga torrt.
1: Det var fint.
2: Det var faktiskt gåshud av det, och jag skojar inte.
0: Oj, oj, den här kommer gå på repris, va? Ja.
1: Det här gillade jag.
2: Ja. Ida kan dra åt helvete. Men det här var riktigt bra.
1: Det kändes väldigt bra.
0: Oj, oj, oj.

0: Energy morgon, japp, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Jag tror ni kommer älska morgonens felhörning.
1: Okej.
0: Vi ska nämligen till Jamaica.
2: Jamaica.
0: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians.
2: The Kingstonians.
0: Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här: We are sufferer. Så sjunger de om We are sufferer. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger vi har sovmorgon.
2: Vi har sovmorgon.
0: Om och om igen också.
1: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
0: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon.

0: Det här, jag vill lyssna på den här låten varje gång jag sover morgon. Tänk dig att vakna, en dricker inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Hej! Hej!
1: Alltså man blir glad av reggae.
0: Det är, ja, det är bra. En bra felhörning.
2: Kan inte bli bättre. Sovmorgon, reggae.
1: Vi får ju inga sovmorgonar i tre.
0: Jag vill ta sovmorgon när jag hör det här, känner jag.
2: Mm, verkligen. Få ingen inspiration ni två av den här låten. Nej. För ni ska fan inte ha någon sovmorgon
0: här. Imorgon ska jag ha sovmorgon till den här låten.
2: Du glider in så här. 10 minuter efter sen. Det är bra låt.
0: Och väldigt bra.
2: Bra felhörning.
0: Bra för sovmorgon.
1: Alltså, Bob Marley.
2: Nu var det inte Bob Marley.
1: Nej, jag vet, men jag måste pumpa lite Bob Marley.
2: Fredrika Nilsson däremot. Tack för

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det varma vädret håller i sig i södra och mellersta Sverige. Lite växlande molnighet med sol och uppemot 23 grader varmt. Medan det i norra delarna blir lite svalare och lokalt regn 8-14 grader.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag, som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket. Jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
4: Som en riktig crack-hundare.
2: Ja. Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi ska få följa med Kasper Janebrink från Arvingarna.
1: Ja. En glad prick.
0: Ja, det är han verkligen i det här klippet också. Och jag tror som sagt han har smakat på en lite thailändskt öl där när han spelar in det här. Jag vet inte om det är någon hälsning till någon i Sverige eller om man bara lägger upp den på sina sociala medier, men det är verkligen Kasper Janebrink i sitt esse.
2: Hello, hello! Now I am in Thailand and it's Friday. It's time for Friday. The beer Friday beer. Do you maybe wonder what will it be? Maybe a thailändsk beer. Here we have a very good one. It's a shang. And we're gonna taste it, of course. How it... very, very good, of course. Shang beer here in Thailand. Have a nice Friday. And... Chilling, shang, it's Friday, shang, shang.
3: Han tyckte det kändes så bra när han spelade in det. Ja, det här hade kunnat varit jag.
1: Men det här, alltså, det är också varje svensk i Thailand någonsin. Ja.
0: Han är ju på topphumör.
3: Ja.
0: Jag tycker han låter lite som, kommer ni ihåg han som testade vin? Vad heter han? Bengt Fritjofsson från TV4, lyssna.
2: Maybe thailändsk beer.
1: Beer. Men det är också tydliga så här raka översättningar. Fredagsölen. Friday, Friday beer.
0: Man vill ju åka till Thailand med Kasper Janebrink.
1: Ja, för fan. Frågan är om du kommer hem. Tänk dig Bangkok med Kasper Janebrink.
3: Nej, du öppnar bar över där och bara stannar kvar och lever livets liv.
0: Ja, eller som han säger själv.
2: Very, very good.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, jag, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Basse, du har blivit utskälld av en tant.
0: Ja.
1: Jag vill veta allt.
2: Det var läskigt faktiskt. Hon var rasande från topp till tå.
1: Tog du sista korsordet?
2: Nej. Jag och min 5-åriga son Vincent var och handlade igår på en stor affär. Och han satt i kundvagnen.
1: Ja. Det finns väl ett sånt säte?
2: Det finns ett säte i kundvagnen.
3: Ja, men han var lite stor, kanske 5 år.
2: Mm. Ja, han är lite för stor. Han får plats fortfarande, men inte med overall och kängor. Utan, så han fick sitta i kundvagnen.
3: Uh-huh.
2: Och där gick vi och shoppade. Och då blev jag stannad. Alltså hon klev framför kundvagnen och sa, ta ut ungen ur vagnen.
1: Varför det?
2: Därför att hon menar på att det blir skitiga varor. Om han sitter där med sin skitiga overall och liksom skor. Ja. Ja, han var inte fläckfri liksom.
1: Nej, det är slaskigt ute.
2: Ja, han var hämtad från dagis.
3: Ja.
2: Han var hämtad från förskolan, så att ni förstår hur han ser ut. Men han var inte heller en lerpöl på det sättet.
1: Nej.
2: Jag sa absolut inte. Min son sitter bra där och försökte gå vidare. Mm. Varpå hon ställde sig
1: framför. Ja, du sa nej.
2: Igen. Ja, det finns ingen chans att hon skulle klara det där. För det finns ingen regel mot det här. Då. Mm. Hade hon jobbat där och sagt, ursäkta, men vi har regler mot det här, då hade jag köpt det. Men det gör hon tyvärr inte. Hon jobbade inte där.
1: Det här är ju bara en egofråga. För att hon har ju en poäng.
3: Nej, men alltså, orka lägga energi. Mm. Jag menar, hon har ju till viss del rätt, såklart. Det är klart att det blir skitigt i vagnen. Det,
2: ja, men
1: hon ska lägga sina äpplen där.
2: Det, ja, men de kommer ju påsar. Och man tänker, det finns ju ingen vara som fläckas ner eftersom du har ju...
3: Nej, men om du har blöta kängor så lägger du ett flingpaket på det, så blir ju det ett fläckigt flingpaket som jag ska ha hemma i köket.
2: Då får man väl kanske kolla vagnen innan man tar den, hur den ser ut, vilket skick det
3: eller
2: är
3: i. Eller så sätter du inte din leriga unge i vagnen.
2: Det är ju du är ju den tanten.
3: Ja.
1: Nej. Ta ut unge även i vagnen.
2: Jag är inte ensam om det här. Det här är en, liksom, det är en lifehack för föräldrar. De tycker det är så kul att sitta där barnen, och man kan göra sina business snabbt i affären. Kommer aldrig sluta.
1: Det är för business du har i affären.
2: Nej, men okay, men Sofia,
1: du har också haft 700 barn. Har du gjort det här?
3: Det har jag säkert, men jag håller med den här tanten nu. Jag blir äldre.
2: Det är klart du gör.
3: Ja, nej, men jag bara säger ett, så också så här, när man är 5 år så behöver man kanske inte sitta i vagn överhuvudtaget.
1: Sluta curla dina barn.
3: Då kan du sätta honom på en stol, du vet när man går ur.
2: Man tycker det är väldigt kul att sitta där, och då kan jag göra det
3: här
2: snabbt.
3: Ja, då kan han gå.
1: Jag kan tänka, men jag har fått bilden av att när man har barn så är det verkligen bara att så här, det handlar om survival. Och om ungen håller käften och man sitter i vagnen, då sätter man han i vagnen.
2: Du har helt rätt.
1: Det kan jag förstå.
2: Survival mode.
1: Ja, men jag kan också förstå tanten som säger, fy, usch, blä, skärp dig.
2: Okay. Jag trodde jag skulle ha med er, men icke.
1: Nej.
2: Får man ha frun i vagnen då?
3: Om hon är ren.
2: Om hon är ren.
1: Survival.
2: Då får hon sitta där.

0: tjej.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, det varma vädret håller i sig i södra och mellersta Sverige. Lite växlande molnighet med sol och uppemot 23 grader varmt. Medan det i norra delarna blir lite svalare och lokalt regn 8.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Så är det, och vi rullar igång, eller vi rullar vidare med Energy sommarhelger. Det är lite sommarbetonat nu. Vi har öppnat upp den dörren för 2026, och det känns väl härligt tycker jag. Och det kommer du också känna av i musiken. Mycket somrigare, klassiska sommarlåtar när du känner igen. Och de nya All Star på gång med Smash Mouth om en liten stund. Men först Medina.
2: Kär Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: gör de din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och släkten är värst, säger man ju. Och idag i veckan menar jag, så fick Sofia Wistam känna på det här när hennes son Kid som solodebuterar som artist gästade Energy morgon. Vi passade ju även på att skjuta av lite frågor för att ta reda på hur är egentligen Sofia Wistam som mamma?
1: Är du mamma Sofias favoritbarn?
2: Oj, oj, oj, oj. Jag måste väl säga att jag tror att det är...
1: You're up there.
2: Jag tror att det är omöjligt. Alltså, jag tycker alla de här barnen, det här är diplomatiskt svar, men jag tycker alla mina syskon på mammas sida är otroliga på sitt sätt. Men jag tror att det tycker jag är ganska rolig att umgås med. Jag tror att vi har alltid haft jävligt kul. Jag har alltid sett mamma lika mycket som en kompis, eller ännu mer som en kompis än en förälder kanske ibland.
3: Alltså jag vill säga, när vi var på ert gig på Shoop, när ni körde på Hovet, och vi var där, och Sofie, så som Sofia hejar på dig.
2: Ja.
3: Alltså jag gick till min psykolog dagen efter och berättade det här och bröt ihop.
4: Ja.
3: För att jag tyckte det var så fint.
4: Ja. Men gud.
3: Det var väldigt mysigt.
2: Men jag har sett klipp på det. Jag kommer ihåg det också blev lite tårögd av det. Det var väldigt, väldigt fint.
1: En punkt kvar, Kid. Och nu vill vi att du ord för ord berättar hur det lät när Sofia hade blommor och binsnacket.
3: Wow.
4: Oj. Nej, det hade har inte jag haft.
2: Nej, vet du vad? Nej, min pappa haft det. Kommer jag ihåg.
3: Hur låter ett blommor och binsnack med Orup? Åk till mag eller...
2: Du vet den här låten jag skrev när jag Nej, jag var 15 och jag hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ...
4: Olagligt.
2: Olagligt, right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här...
1: Känner du till dumpen, kid? Nej, det gick inte så långt.
2: Nej, det blev ingen dumpen där.

Molly Sandén på Energy. Kanalen med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Sjunger redan om slutet av sommaren. Vi har ju knappt börjat än. Eller vi har ju precis börjat med Energys sommarhelger. Och där var ju en liten somrigare låt. Du kommer känna av det lite i musiken och att vi försöker få igång dina sommarkänslor. Grilldoft, nyklippt gräs, våt asfalt. Du vet alla de där känslorna. De ska fram nu. För nu är det sommar. 2026. Den har börjat. Och den börjar på Energy. Energy morgon plockar upp, ja, det är någonting som hör till sommaren i alla fall. I fredagsrappen, i fredags så rappade Anis Don Demina om någonting som är väldigt somrigt. Men som lyssnaren då, Alex, inte gillar.

0: speciellt mycket.
1: Alex som har skrivit in och behöver Annis hjälp, för hans tjej har överraskat honom med en picknick. Han hatade det, han vill inte att det ska ske igen. Så att det är liksom, och beställningen här är en hata picknick rap. Mm.
0: Annis skuggboxar, han har ställt sig upp. Jag har aldrig sett honom så redo att leverera en fredagsrap.
2: Men så här, han ska faktiskt vara glad att han har någon som vill bjuda honom på picknick.
1: Ja, eller hur?
2: Det ska han inte glömma. Med det sagt, okay. Spela beatet.
0: Ja, nu kör vi. Sverige, Annis Dandemina, hata picknick rap.
2: Vadå picknick? Kan inte tänka mig något tråkigare.
1: Åh, så romantiskt.
2: Det här är för Alexander.
0: Ja.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det varma vädret håller i sig i södra och mellersta Sverige. Lite växlande molnighet med sol och uppemot 23 grader varmt. Medan det i norra delarna blir lite svalare och lokalt regn 8-14 grader.
2: Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: För mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Så är det, vi öppnar upp en ny timme och alldeles strax så ska du få en felhörning från veckan som gick i Energy Morgon. En stark felhörning, om jag får säga så. Lady Gaga på gång med Just Dance, fin klassiker också. Du ska få låten som toppar Energy Top 30 just nu. Alex Warren är på G med Fever Dream.

0: morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och du kan det här vid det här laget, men jag drar det i alla fall. Felhörningen är inne på sitt femte år nu. Och det är tack vare dig, du som lyssnar. Har du en låt som du har hört lite hejsansvejsan i, tycker att det låter som de sjunger någonting annat än vad de egentligen sjunger, ja, då skickar du in den via DM till Energy Morgons Instagram. Och så synar Basse, Sofia och Anis den och ser om de hör samma sak. En riktigt stark felhörning från veckan som gick.
1: Janne Söderlund från Umeå har skickat in Skrillex Bangarang då som förslag. Och i den här låten så sjunger de du. Shout out to all my lost boys.
2: Shout out my lost boy. Shout out my lost boy. We're riding.
1: Eller då, som Janne hör. Salsa on my balls boy.
2: Salsa on my balls boy.
3: Oj, oj, oj.
2: Salsa on my balls boy. Ja, jag hör det.
3: Det är en bra kväll.
1: Ja, det är en bra kväll. Ska vi höra om vi hör. Salsa on my balls boys. Salsa on my balls boys. Salsa on my balls
2: boys. Ja, det här är telefonsamtalet. Han ringer innan de ska ut. Grabbar, lyssna nu. Ikväll. Salsa on
3: my balls boys. Yeah.
2: Jag vet inte, varför lät det så inbjudande? Ikväll, salsa on my balls boys.
3: Ja, men det låter kul.
2: Ja, det känns som att det är så här, fyra grabbar har varit på Dressman och köpt kläder. De går i slow motion på Hamngatan på väg till en nattklubb. Och så spelas den här låten. Salsa on my balls boys. Yeah. Ja, det är bra.
1: Ja, men,
2: bra
1: kul.
2: Felhörning.
1: Kul. Vad heter han? Janne Söderlund.
2: Janne Söderlund, legend.
0: Och imorgon drar de igång en ny fullspäckad vecka i Energy Morgon. Den här veckan får de bland annat besök av statsministern Ulf Kristersson, som blir utsatt för både felhörningar och blindrankningar av andra politiker. Det får du inte missa. Gör rätt i att lyssna på Energy Morgon varje vardag med start från 06. Alldeles strax drar vi igång Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Toppa listan från förra veckan. Vi gör den här killen, Alex Warren, med sin låt Fever Dream.

Energy lyssnar på kanalen med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och det var ju lite oklart där ett tag om vi skulle kunna fortsätta sända i Sverige så som vi har gjort i över 30 år. Men hela Energy-familjen, du och många med dig, slöt upp, samlade in namnunderskrifter. Över 20 000 namnunderskrifter skickades till mediemyndigheten. Och det verkar ha gett effekt helt enkelt. Det är nästan lite rörklump i halsen när jag står och pratar om det här nu, för att det blev väldigt, väldigt bra. Vi kommer kunna sända i stort sett hela landet precis som vi har gjort innan, och det här är tack vare dig, du som lyssnar. Nu behöver vi något glatt här för att fira detta, och det gör vi med lite tårta vid vattnet.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det varma vädret håller i sig i södra och mellersta Sverige. Lite växlande molnighet med sol och uppemot 23 grader varmt. Medan det i norra delarna blir lite svalare och lokalt regn 8-14 grader.
2: Sommarhelg. Hela helgen med de bästa sommarlåtarna. Nu en somrig Energy Hit Story Mix.
3: Energy Sommar Mix.

3 placeringar den här veckan gör Miles Smith med Stay. Och även 3 placeringar ner för Tame Impala och Jenny med Dracula som hittar på plats nummer 28. Ny på listan är veckans Energy Smash Hit också, tillika superstjärna Sara Larsson tillsammans med Shakira, Eurosummer.

0: klättrar en placering från förra veckan, gör Sara Larsson hennes andra låt på listan redan denna vecka med Midnight Sun, alltså som vi tar på plats nummer 23. Plats nummer 22, den behöver ingen närmare prestation, den känner vi igen, hängt med över ett år på listan nu faktiskt. Tjuvjakt, Fanny Avon med Tusen spänn.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: 3 placeringen ner för Hunter X med Golden, låt mig känna igen ifrån K-pop Demon Hunters. Och hittar på plats nummer 21. Och då konstaterar vi att vi har tagit oss igenom den första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Alldeles strax tar vi oss an plats nummer 20.
1: Stationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

Förra veckan för Harry Styles och hans American Girls, och det blir en 19:e plats även denna vecka faktiskt. Så oförändrat på den placeringen. Det är det inte på plats nummer 18. Där hittar vi Ed Sheeran denna vecka som tappar en placering med Kenny.

Killen som stod på scen i Energy Morgons vårspelning här nyligen, New Kid, klättrar hela 5 placeringar faktiskt med Hurricane som får en fin 16:e plats när vi har kommit halvvägs genom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och då passar det väl bra att låta Norge klyva listan så här lite efter 17 maj. Vi säger grattis till Kygo. 15:e plats med Save My Love.

Nummer 14, även denna vecka så hittar vi Agnes där med hennes Ego. Och det är lite så långt vi har hunnit i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30 och denna veckas drabbning. Alldeles strax ska vi ta oss an otursnumret 13. Men innan dess ska vi släppa in Kristina Gärn i studion också, vår Energy DJ som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2001.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det varma vädret håller i sig i södra och mellersta Sverige. Lite växlande molnighet med sol och uppemot 23 grader varmt. Medan det i norra delarna blir lite svalare och lokalt regn 8-14 grader.
2: Jag make some more noise.
3: Welcome.
4: Get ready to party.
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
1: Alldeles strax, oturstalet nummer 13 på ingång i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Men först, tjejen som aldrig har en dålig hårdag, ständigt ett leende på läpparna, mina damer och herrar. Vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2001.

som blev känd genom filmen Coyote Ugly. Om du satt och funderade på vad den filmen hette, så behöver du inte göra det mer. Plats nummer 13 kommer lastat i Energy Top 30. Melodänga från 18s. Här är Iconic.

Superduon Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertejp. Och det vet ju alla, är det, går det inte att laga med silvertejp, ja då är det trasigt. Vidare till plats nummer 10. Där hittar vi denna vecka Bebe Rexha och Faithless med New Religion.

stod på scen när det begav sig i Energy Morgons vårspelning Gresula, här för mig. Plats nummer 8 tappade en placering från förra veckan i Energy Top 30. Jag har inte många placeringar att vinka på nu innan vi har svaret på frågan. Vilken låt är den hetaste i landet just nu? Vi ska bära in lite medaljbord här och så, ja, så tar vi oss en liten svalkande, lite lemonad kanske. Jag vet inte, fukta strupen med något lämpligt, så kör vi vidare om en liten stund.

0: största topplista. Energy Top 30.
1: Det drar ihop sig som man brukar säga när man gör en topplista i radio. Alldeles strax har vi svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu när vi ger oss in på upplopp.

för Kimberly, som vi känner henne från Melodifestivalen tidigare år, som klättrar från plats nummer 9 till plats nummer 6 i Energy Top 30. Tredje plats förra veckan för grabbarna i Medina. Denna vecka så får de nöja sig med plats nummer 5 när de hyllar kärleken Viva Lamo.

Dusty Jack Style och John klättrar upp på en pallplacering i Energy Top 30 när de släcker lampan i Turn the Lights Off från plats nummer 3. Oförändrat på plats nummer 2, även denna vecka hittar vi vår kära Felicia där med My Sister.

placering kvar på Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Men det är också den finaste av dem alla. Guldmedaljen ligger och glänser nyputsad där på bordet. Men innan du får veta vem som får den runt halsen, så ska vi ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gern i studion, som alldeles strax bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2011.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, det varma vädret håller i sig i södra och mellersta Sverige. Lite växlande molnighet med sol och uppemot 23 grader varmt. Medan det i norra delarna blir lite svalare och lokalt regn 8-14 grader.
3: Jag make some more noise. Welcome.
4: Energy. Get ready to party.
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
3: Oh, with the show.
2: Ja, inte långt borta nu innan vi vet vilken låt som är den hetaste i landet just nu, när vi får veta vilken låt det är som toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Men innan dess ska vi släppa in henne igen, tjejen som aldrig har en dålig hårdag och alltid leende på läpparna, vår Energy DJ Kristina Gern. Tack för en Energy Hit Story Throwback Mix från 2011.

Lady Gaga avslutar en Hit Story Throwback Mix från 2011 med Born This Way. Och vi håller igång den här applåden, för nu ska vi ta reda på vilken låt som toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Plats nummer ett. Och från The Queen till The King då, i alla fall om vi pratar Energy Top 30. Ännu en vecka under bältet som etta för Alex Warren med Fever

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det spritter i benen, det är fjärilar i magen, vi kunde inte hålla oss. Det är ännu en sommarhelg på Energy och jag tror att solen kommer att skina över dig den här söndags eftermiddagen. Det är Paul Hauka som tar över nu, vi har Tupac om en stund, California Love, Lana med Vamos a la Playa blir det också. Bruno Mars senaste, I Just Might. Först Sara.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

0: Är det Batman och Spider-Man som ropar? Eller ringer de kanske? Det gäller att svara. Smash the Bases på Energy här på söndags eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är med. Det är en sommarhelg. Det kör vi liksom på nu. Somriga låtar här på Energy. Calvin Harris med Summer. Mio när vi två blir en alldeles strax. Och så har vi en kul felhörning.
1: Janne Söderlund från Umeå har skickat in Skrillex Bangarang då som förslag. Och i den här låten så sjunger de du. Shout out to all my lost boys.
2: Shout out my lost boy. Shout out my lost boy. We're riding.
1: Eller då som Janne hör. Salsa on my balls boy.
2: Salsa on my balls boy.
3: Oj, oj, oj.
2: Salsa on my balls boy. Ja, jag hör det.
3: Det är en bra kväll.
1: Ja, det är en bra kväll. Hör om vi hör. Salsa on my balls boys.
2: Ja, det här är telefonsamtalet. Han ringer innan de ska ut. Grabbar, lyssna nu, ikväll.
3: Yeah.
2: Jag vet inte, varför lät det så inbjudande? Ikväll, salsa on my balls boys.
3: Ja, men det låter kul.
2: Ja, det känns som att det är så här, fyra grabbar har varit på Dressman och köpt kläder. De går i slow motion på Hamngatan på väg till en nattklubb. Och så spelas den här låten. Salsa on my balls boys. Yeah. Ja, det är bra.
1: Ja, men,
2: bra
1: kul.
2: Fel, hör du?
1: Kul. Vad heter han? Janne Söderlund.
2: Janne Söderlund, legend.
0: Ja, men det är en LD, en superhot salsa. All my balls. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Adis Dondemina. Imorgon får de besök av statsministern. Han kommer hit i nästa vecka. Jo, det är faktiskt sant. Statsministern kommer att hälsa på i Energy morgon. Nu blir det mer somrig musik. Det här är Lana. Vamos a la playa. Vamos a la playa.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

När vi två blir en med Mio, Mio, min Mio, nästinpå i alla fall. Det var ju en bra bok, men ja, de här heter bara Mio. Strax har vi Jonas Blue. Vi ska ut och åka bil, Fast Car. Och så nytt samarbete, Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Kan nog bli en riktig sommarhit där. Jag tror att Sara Larssons Midnight Sun har potential att bli en riktig Europa-hit här under sommaren. Hon lyfter just nu på topplistorna. Du, imorgon är det Mix Måndag på Energy. Då håller vi kvar helgkänslan. Det är den här känslan vi vill behålla imorgon.

0: the song Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Jag ska säga att utsikten här för söndags eftermiddagen ser riktigt lysande ut. Klart till halvklart, massor av sol och temperaturer som ligger runt 20 grader. Lite drygt 20 grader till.

Energy. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Om bara solen skiner så tycker jag du ska unna dig en glass. På med solbrillorna bara så står jag för sommarmusiken. Det är nämligen en sommarhelg här på Energy. Paul Hauke är på radion strax med Cisco, Thong Song, Stromae, Aloron Dance, lite Dr. Alban, lite 18 har vi också. Och vi börjar med Kimberly. Energy.

Du hör, det är sommarhelg på Energy. Och man Smith, han är ute och bygger broar. Nya bekantskaper, nya kompisar helt enkelt. Nice to meet ya. 18 Spirit Stack, Smash Into Pieces senaste. Och lite Dr. Alban på det. Och Stromae, Alloron Dans. Ja, det är en sommarhelg som sagt. Du, vi är väldigt glada här på Energy. För här för någon vecka sedan så fick vi veta att vi har fått förnyat förtroende från Mediamyndigheten. Energy blir kvar på radion, ja, åtminstone de närmaste kommande 8 åren. Det här ska vi fira. Vi är som sagt väldigt glada. Och nästa vecka så kommer statsministern Ulf Kristersson kommer att hälsa på Energy Morgon. Ja, men det är helt sant. Han kommer hit till Energy Morgon här i studion.

0: Excel.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
0: Du lyssnar på Energy.

de är väldigt bra. De har ju lite erfarenhet kan man säga, A-Teens med roboten. Hur hade det sett ut om vi hade skickat dem till Eurovision? Jag tror att det hade gått väldigt bra faktiskt. Lätt att vara efterklok. Det är en sommarhelg på Energy. Det blir Smash Into Pieces med Hollow om en stund. Och så har vi fler sommarlåtar. Alex Warren, nya Fever Dream, lite Taylor blir det också. Och så är vi framme vid slutet av sommaren. Har det gått så fort? Är det redan slut? Molly Sandén. Ja.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Lyssna på Energys Mix måndag imorgon. Energy med extra många mixar hela måndag. Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Solen skiner på många håll och jag vet att det är en som är missnöjd i alla fall när det är en sommarhelg på NRD. Det är Dracula som inte gillar solen. Tame Impala kommer här om en liten stund. David Guetta med Jennifer Lopez också i ett nytt samarbete. Och så massor av sommarlåtar. Maroon 5 med This Summer om en stund. Först nya från Alex.

Han är lite blygsam, Gresula. För han gav inte 50%. Nej, den här killen gav 100. Han gav allt. I måndagskväll när han stod här ute på vår soliga takterrass på Energy Morgons vårspelning, han blev bländad av det härliga vädret. Det var liksom nästan för bra soligt väder. En som inte gillar solen, det är Dracula. Tame Impala är på väg. Det blir Cascada med en ny låt och David Guetta och Jennifer Lopez som har ett nytt samarbete här lagom till sommaren. Allt det här i Energy New Music Hit Mix om några minuter. Först är det ju en sommarhälsa. Här kommer ännu en sommarlåt. Maroon 5 och This Summer.

Inspirationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

och Jennifer Lopez samarbetar. De var sist i Energy New Music Hitmix. Det var också nytt ifrån Cascada och så Tame Impala med Dracula. Det är en ljusskygg man det. Nu fortsätter vår sommarhelg med den där tröjan. Minns du den?

Går inte att stoppa henne. Det finns säkert några som har försökt, men det är liksom helt omöjligt att stoppa Sara Larsson. Hon har vind i seglen just nu. Jag tror att sommaren 2026 blir Sara Larsson som ser ut att få en riktig Europa-hit med Midnight Sun. Den har verkligen tagit fart nere på kontinenten. Det är Paul Hauka som är här. Vi har en mixmåndag. Den kommer imorgon. Då är det helgkänslan som håller sig kvar. Förhoppningsvis med lika härligt soligt väder som vi har just nu. Mixmåndag imorgon. Vi har Bacall och Malo alldeles strax med Afrika. Taylor och Bruno Mars senaste I Just Might efter Felicia.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina varje morgon.
1: Vi gör oss redo för de kommande veckornas temperaturökningar. Vi är redan igång med våra sommarhelger här på Energy söndags eftermiddag, och det är Paul Haukas med på radion. Set the world on fire. Ja, det är E-Type som kommer. Och så blir det Train och lite Alex Warren också. Vi öppnar med Bruno Mars. I just might.
0: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Right now. You're hearing my song, I Just Might, right now.
4: I just might.

0: har fastnat framför kikaren med sina stjärnor samtidigt som vi andra njuter av solen. Förhoppningsvis med solbrillorna på, ja, solskyddsfaktor också. Glöm inte den, börja med SPF 50 så får du leta dig neråt. Alldeles strax ska vi lyssna på Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Först blir det en kul felhörning med Ebba Busch från Kristdemokraterna i studion.
1: Ebba, känner du till felhörningen?
2: Ah. Ja, alltså jag, de här klippen har jag knackat.
3: Vi frågade din stab, vad lyssnar Ebba på för musik? De sa hiphop faktiskt.
0: Är det sant?
2: Ja. Hiphop, vad kul! Ja, det här kan ta vägen var som helst. Mm. Men jag är ju antingen i så här, hjärtat ska slitas ur bröstet, musik liksom så. Eller så är det ju mera Hoochie Mama, get low, get low.
3: Okej. Okay. Men jag valde faktiskt
2: med den annan. Vita platta röv som Gud gav mig. Ja. Ja, men då bara...
3: Jag har valt ett annat spår. Mm. Det blev ingen hiphop. För att jag ville faktiskt ta en med lite kristlig touch idag. Mm-hmm. Kristdemokraterna tog kopplingen.
2: Ja, jag fattar.
3: En tjej som heter Hilda Nygren har skickat in den här felhörningen. Och det är Emily O'Harris som sjunger. 70-talslåt. Låten heter Builder to Birmingham. Mm-hmm. Är det någonting du känner igen?
2: Nej, det är faktiskt
3: inte. Det finns en textrad i den här låten som går så här. I would rock my soul in the bosom of Abraham. Uh-huh. Men det låter som att de sjunger I would rub my asshole in the bosom of Abraham.
0: Aha. Så, nu kan det också vara någonting Ebba Busch gör på fest?
3: Ska vi lyssna om vi hör I would rub my asshole?
0: Ja.
3: Då kör vi.

0: Nej, men vad skulle det vara?
1: Det skulle vara I Would Rock My Soul. Men
0: nej, det kan inte ha varit. Ett, det var ju en weird textrad till att börja med. Mm. Jag vill gunga min, vad är det? Jag vill gunga min själ i Abrahams famn. Varm.
1: Ja. Ja. Men I Would Rub My Asshole, den behöver du inte översätta om du inte vill.
2: Ja, det var Ebba Busch från Kristdemokraterna. Och nästa vecka kommer faktiskt statsministern att hälsa på. Strax Sara Larsson med Shakira. Vi har Train. Vi har Nelly Furtado med Maneater. Och vi har Medina med Energy. Mamma.

Fantasy, det var Handshakes och Golden. Förra årets största låt med bandet som inte ens existerar på riktigt. De är liksom bara påhitt i K-pop Demon Hunters på Netflix. Det är helt galet det där. Du är säkert medveten om, du har säkert uppfattat att vi är väldigt glada här på Energy just nu. Det är nämligen så här att för en vecka sedan så fick vi förnyat förtroende av mediemyndigheten. Du kommer nu att kunna fortsätta lyssna på Energy under de kommande 8 åren. Vi blir kvar på radion. Så det är bara att hänga kvar helt enkelt. Det här ska vi fira, känner jag. Närmast med Eurosummer Girls Trip. Det blir Sara Larsson och Shakira i nytt samarbete när vår sommarhelg fortsätter. Och här är vi Train med Drive By.

0: this song ordinary.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: bringer din söndagskänsla in i måndag.
1: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

Energy. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras av

0: på Energy Morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenterar

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny

allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces. Heroes are gone.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

varje morgon 6-10. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Here we go. New music right now.